Det er der må gå. Det er der må gå, bedre. Det er der må gå. Det er der må gå, bedre. De må komme om. De må komme og tyde fæsser. Må det er så. Det er så mindre.